0: Hoy! Hello! Hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gyud sa ato mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgihan yung radyo aron daghang tagmakatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa. Nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor, kauban ang inyong higala sa radyo, ako ang inyong makabayan JJ. Paminawa kini mga senior citizens og sa ato mga suking customers, kay daghang kitag pwedeng i-share sa tong kapikas kinabuhi o share sa tong silingan o i-share sa tuang pamilya og mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera, o mas nailha nato nga malunggay or kamunggay. Daghan kini sa mga tropical ang climate nga country, og sa Southeast Asia naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, aris Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mao na malunggay, daghan na diri sa Pilipinas og superfood ka na, usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamide nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver o natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mao na kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon or ginainom duna ginay sagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss diay na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid, mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw mangin nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang samad. Tungod niini mga kaigsoonan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Oleifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga ato ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins og mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton og pangitaon, i-recommendar sa imong kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan og mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa og i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-recommendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa ato mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. hangtod sa sunod nga higayon. Huma na naman diya nga tuang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon inyong higala sa radyo, higala sa kahimsog. Makabayan JJ, amping o daghang salamat.
1: Okay, magsirigan, wala mati oras, mga higala, rung magpadayong sunahan. Dagaro, gagang salamat, sinuhag ang pagpapinaw. At ang dalaman kita, ung mapuhon, susamang oras, ung susamang istusyon. Dagang salamat sa Melvin Food Supplement, distributor ang original. Magpito-pito capsule, magpito-pito Coffermex, and of course, mag-Mimo Pro Plus for kids. Para sa to ang sinder na to, kabalo ko, sakit good para sa imo. Ako, ano ko mag-question sa mong pagkatao bilang tomboy. Proud ba gani ko ni mo? Bisan tomboy ka? Bisan tuon nga, dili maayo ang panglantaw sa uban sinong relasyon? Apa sa nakita, maayo ka para sa mata sa Ginoo nga naman. Dibuhat ti mo, tinuod yung nga nagmahal ni Liza. Ikaw pag yun ang nisalo sa sala sa imong barkada nga mo ay nakabuntis sa imuhang live-in mo karon na si Liza. Ikaw tanan, nagpakaamahan, gibuhat mong tanan, ibalik kag abroad, aro lang mahatagaan ni mo o mayong uga imong asawa ni mo o imong iisip ni mo nga anak. So proud ko para sa imo. So unsaon taman ang kinabuhi ni atong kalibutan na tuldok lamang. Mabot yun ang panahon nga may motang tuldok, may motang abo. Pasaloa ang imuhang kagwalingon. Pasaloa o sabi mong unahona nga nahimo kang magulanon sa tubangan sa Dios. Apan-apan ka ng imong kagool. Kung imo ka ng kanabang i-manage imong emosyon, imong kagool, malipay ang Ginoo sa dihang ikaw magbubuon. Aron, abli na usab ang mayong ugma para kanimo. Wanda na mga kagool, dawata na nga wala na sila o nipahulay na sila, ana-ana sila sa laing kalibutan. Dili malipayon sa Liza o ang imong giisip nga anak nga sa imong pag-uli, dili na ka magpadayon sa imong mga pangandoy. Para yun nagihapon, saon taman, dili good si Liza para nimo. Apan nagpabilin sa kanunay sa imong dughan o kasing-kasing. Kanalang Sunder, God bless you. Amping kanunay and bye-bye.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, nga gustong tapuson ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio Station.

0: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
3: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
3: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo.
3: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
3: Magampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
3: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan
3: karon sa gihapon sa mga katuligan walay katapusan.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio Station.

0: Good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta mga katawan sa Davao di Oro. Ano yan, sa kita karon sa tuwang programang Arangkada Balita. Ngayon, mag-uban-uban kita mga higala, sulod sa usa ka oras sa pag-hisgot-hisgot ato sa mga hisgustanan, mga balita nga itong nahagpat karong simanaha. Kaubang yapon yung kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitasyon. Daghang yung mga katikaran na tuwang probinsya karon, no? Karong simanaha lang, nagkadaiyang mga katikaran ang atuang mga nasinati, nasaksihan na ito. Nga gipanghimo labi na diya sa ito ang probinsyal nga panggamhanan ni nga ito ang probinsya Davao di Oro. Gani na itong milabayng adlaw mga higala ang mobile one-stop shop malapagi suportahan kini sa ito ang gobernador Engineer Raul Mabanglo. Ang gipahigayong mobile one-stop shop kon MOSS alang sa mga small-scale miners dito sa Mati, Davao Oriental nga nagsugod niya ito nga Mayo 28 o mulungtad kini milungtad kini kagahapong adlaw pinagi sa ligon nga kolaborasyon tali sa Mines and Geoscience Bureau kon MGB-11 sa Department of Environment and Natural Resources. Gibutyag nga pinagi sa MOS nagtukod og abot ang probinsya diin pwede mulukat og lisensya ang mga small scale miners lakip ang na ang in terms sa small scale mining contracts nga subay sa DIN administrative number 2026 kon 2026-08 direkta mismo sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun PINRU. Gipadayag sa tuang gobernador, Gobernador Engineer Raul Mabanglo ang iyang hugot nga suporta sa MOSS nga dunay tumong nga mahapsay ang evaluasyon sa mga dokumento lakip na ang paghatag og technical nga tabang sa mga minero aron masiguro ang pagsunod nila sa balaod sa pagmina. Ang maong kalihukan gilangkuban kini sa mga small scale miners sa rehiyon, mga personahe sa probinsyal nga panggamanan sa Davao Oriental, MGB o DENR. Mapasalamaton si Gobernador Engineer Raul Mabanglo sa kolaborasyon sa mga ahinsya sa gobyerno nga dakog tabang sa pagpalambo pa sa industriya sa pagmina sa probinsya. Ang suporta ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo mga higala niini nga gitawag og mobile one-stop shop nga gipaigayo ni adtong Mayo 28 ug nahuman kini kagahapon alang kini sa mga small scale miners usa ka maayong lakang maingon nato nga nagpakita sa usa ka panggamhanan nga dili lamang nagtan-aw sa kita sa industriya kundi maingon usab nato sa kaayuhan sa mga trabahante niini. Ang pagdala sa serbisyo ngadto sa mismo sa mga minero usa kini kabamaagi aron mapadali ang ilang pagkuha og legal nga dokumento og malikayan ang dugay og hasol nga proseso. Importante usab nga masabtan nga ang pagmina usa kini ka dakong tinubdan sa panginabuhian sa daghang pamilya. Tinuod ka na mangigala. Daghan gyud ang nagsalig sa maingon nato nga kining bulawan or mina nga makuha nato sa mga kabukiran kani adto pa kini. Diha pa gani kini kani adto sa Mount Diwalwal. Aban, kinahanglan kini himuon nga legal, organisado ug responsable. Mao nga dako ang papel sa mobile one-stop shop tungod kay dili lang kini paghatag og permit. Kun dili pagiya usab aron masiguro nga nasunod sa balaod ang nasunod ang balaod ug naprotektahan ang kinaiyahan. Ang maong aksyon sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental nagpakita nga kung adunay ligon nga panaghiusa sa lokal nga gobyerno o ang ahensya sama sa DENR o MGB mas mahimong sayon ang paghatag serbisyo o pagpalambo sa industriya nga adunay hustong disiplina o responsibilidad. Kini usa ka ihimplo sa serbisyo nga duol sa katawhan o adunay tinaw nga tumong alang sa kalambuan. Sa lain basab nga hisgutanan mahigala ang UPA Pro Team may bisita kini usab sa tuwang gobernador. Governor Engineer Raul Mabanglo ni adtong kagahapon adlawa. Sumala pa nga may bisita kang Governor Engineer Raul Mabanglo kagahapon adlawa dito sa Kapitulyo sa Nabunturan ang team sa payapa at masaganang pamayanan kun pamana program umo sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun UPAPRO. Aron hisgutan ang padayong suporta sa mga inisyatibo alang sa kalinaw o kalambuan ning probinsya sa Davao de Oro. Gipanguluhan ni David Jan Dagaro, PDO 6 ang UPAPRO pamana team din ilang gipadayag ang ligon nga pakipag-alayon sa probinsyal nga pangamahanan sa Davao de Oro sa pagpalig-on sa mga programa nga nagtumong sa malinawon, luwas ug mas mauswagon nga komunidad. Sumala sa UPAPRO team ang panaghiusa sa lokal nga pangamahanan ug nasundong ahensya mahinungdanon aron mapadayon ang mga phase initiative ug mapalambo ang kahimtang sa katawhan. Ilabi na sa mga lugar nga nagkinahanglan og dugang suporta alang sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya. Kining pagbisita sa team sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO kang Governor Engineer Raul Mabanglo mangigala kagahapon, mahingon nato nga usa kini ka positibo ug mahinungdanong kalihukan alang sa padayong kalinaw ug kalambuan ning probinsya sa Davao de Oro. Kini nagpasabot nga padayon ang paningkamot sa tuang probinsyal nga pangamahanan nga mapalig-on ang panaghiusa ug masiguro nga ang kalinaw dili lamang mahisgutan kundi mabati gayud sa mga sa matag komunidad. Ang UPAPRO sa kini ka ahensya sa gobyerno nga nagdumala sa mga programa alang sa kalinaw, panag-uli o panaghiusa sa nasod. Ilang ginabalihok ang mga programa sama sa pamana o payapa at masaganang pamayanan program nga nagtumong kini sa pagtabang sa mga komunidad nga naapiktuhan sa panagbangi o kakulang sa serbisyo sa gobyerno. Lakip sa mga lakang nga ginahimo sa UPAPRO mao ang paghatag og suporta ngadto sa mga proyekto sa infrastruktura sama sa farm to market roads. Mao gini ang pinakaimportante mga higala. Daghan atong mga katawhan, mga mag-uuma nga kaniadto maglisod pagdadala sa ilahang mga abot, mga ani ngadto sa sintrong bahin sa lungsod. Apan karon makita nato no, labi na diha sa lungsod sa Maragusan. Ubay-ubay na yun nga mga kadalanan ang maingon nato nga kaniadto lisod agian apan karon sayo na lamang nga pagalatason sa mga sakyanan labi na sa mga habal-habal. Biya lamlim yun kaniadto nang dalan diha, pipila ka mga dalan diha sa lungsod sa Maragusan diha pud sa lungsod sa New Bataan mga higala. Daghan ato ang mga kaigsuunan diha nga mga mag-uuma nga maglisod yun kaniadto pagdala sa ilahang mga ani aron mabaligya ngadto sa sintrong bahin. Apan pasalamat ta karon kay makita gyud nato ang dakong kausaban ngadto ang probinsya sa Davao de Oro. Ug mao ni ang ginahimo karon ginapaningkamutan nga mapalambo pagayod kining farm to market roads. Madugangan pa ang mga kadalanan nga kaniadto lisod nga maagian nga karon himuon ang sayon. Ug lain bang problema kini nga tubig mga higala nga mauusab ang ginahimo sa UPAPRO ang pagtabang niini diri sa lungsod nato sa Nabunturan. Pasalamat ano kay gihimo na gyud ang pag-asikaso ni nga to ang kaniadto pa problema sa tubig nato. Ug diha pod sa lungsod sa Compostela, particular diha sa lungsod sa Maparat sa may pabahay kaniadto ang tubig niya halos hakuton pa. Hakuton ngadto sa sintrong bahin aron adunay mainom nga tubig ang ato ang mga kaigsuonan diyang anaa man ni Muyo diha sa gitawag nila og pabahay sa may barangay Maparat. Aban gumikan sa gihimo nga lakang sa tuang gobyerno sa tuang lokal nga pangamhanan di sa lungsod sa Compostela nga mausab ang gihimo dinhi sa tuang sa lungsod sa Nabunturan sa tuang Mayor Myrosel Maymay Balili. Pipila ka mga bulan gikan karon mga higala. Di na lisod, di na problema kining tubig ning atong lungsod sa Nabunturan. Lain pasab kining eskwelahan. Mga eskwelahan nato ngadto sa mga maingon nato nga mga hilit nga mga dapit. Daghang mga estudyante nga nanginahanglan og galing mga magtutudlo nga andam gayud nga motabang sa mga kabataan dito sa mga hilit nga dapit sama dito sa barangay Puting Asityo, Puting Bato sa barangay sana nga barangay diya sa lungsod sa Compostela nga daghang gyud nga mga kabataan dito sa may tutok nga bahin sa maong lugar nga diin kaniadto miagi nga tuig mga higala dihang gihimo tong pag turnover sa maong eskwelahan. Usa sa mga classroom ang i-turnover dito, makita gid nato no ang kalipay sa mga kabataan nga maingon nato nga adunay mga kabataan mga lumad kasagaran magyud nagpuyo dito sa may tutok nga bahin mga kabataan lumad nga mao ang nanginahanglan og dugang nga mga magtutudlo nga angayan gayud or andam nga motabang ngadto sa mga kabataan og kining panginabuhian aron mapalambo ang kahimtang sa mga katawhan. Kini ang mga usa sa mga lakang nga ginahimo nining upapro mga higala. Nagtabang usab sila sa pagpasiugda sa paghinabi og panagsabot tali sa gobyerno, komunidad og mga sektor aron malikayan ang panagbangi og mapreserbar ang kalinaw. Importante sab ang papel sa lokal nga pangamhanan sama sa opisina sa tuang gobernador Gobernur Engineer Raul Mabanglo tungod kay pinaagi sa ligon nga koordinasyon masiguro nga ang mga programa sa kalinaw og kalambuan maabot hantud sa mga kabaryuhan og komunidad nga labing nagkinahanglan niini. Sa tinuod lang ang kalinaw dili lamang kakulang sa kagubot kundi adunay trabaho, serbisyo og paglaom sa katawhan. O kung adunay kalinaw, mas paspas usab ang kalambuan sa usa ka probinsya. Na ang maingon nato mga higala nga lakang nga ginahimo nining upapro. Kining grupo sa ato ang gikan sa Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity kun upapro. Na may bisita sa opisina sa ato ang gobernador ni adtong kagahapong adlaw mga higala. So hopefully unta no dakog tabang kining gihimo nilang panagtagbo kagahapon mga higala nga diin ang makabenepisyo niini mao ang ato ang probinsya labi na ato ang mga katawhan nga malaumon nga maangkon ang tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ning ato ang probinsya. Sa lain pasab nga bahin mga higala mga hisgutanan nini nga tuang karong panaghisgot-hisgot usa sa mga gipriyoridad ni nga tuang probinsyal nga panggamhanan kining kahimsog sa mga kababayenhan nga anaa sa perimenopausal o menopausal nga yugto. Mungkin ni ang tumong sa tuang gobernador no usa sa mga ligon nga usa sa mga importanteng lakang nga iyang ginahimo kining pagtutok sa kaayuhan sa health services sa tuang mga katawhan ning probinsya sa Davao de Oro. Mabito maobserbahan nato no. Nagkadaiyang mga karaban ang atuang masinitian dili lamang sa lungsod sa Compostela, dili lamang ng lungsod nato sa Nabunturan, apan halos sa tanang kalungsuran ning ato ang probinsya sa Davao de Oro. Daghang gipahigayon nato karon nga karaban nga diin nagkadaiyang mga tabang ang gihatod ngadto mismo sa mga katawhan. Dunay mga libreng dental services, libreng check-up, daghan pa mga higala. Tungod kay mao kini ang pangandoy sa ato ang gobernador. Buot niya nga ang mga katawhan ng atong probinsya adunay healthy living. Ug usa niini nga gitutukan kining ato ang mga kababayenhan nga diin usa sa maugayon nga mga maingon nato nga prioridad ning atong probinsya. Gumikan niini gipahigayon ang kining gitawag og kalambuan sa kababayenhan, embracing midlife change in woman health. Usa kini ka awareness activity nga gihimo niadtong nga Mayo 28 mga higala dito sa Sanitary Function Hall ning atoang lungsod sa Nabunturan. Matud pa nga gitambungan ang maong kalihukan sa mga babaeng empleyado sa kapitolyo nga nag-edad og 40 hantod sa 55 anyos. Nga adunay tumong mapalawom ang ilang kahibalo bahin sa hustong pag-atiman sa panglawas o sa importansya sa pagpangayo o profesional nga suporta sa maong yugto sa kinabuhi. Gipasabot sa mga resource person nga normal lamang ang mga pisikal o emosyonal nga kausaban nga masinati sa mga kababayenhan panahon sa pre-menopause o menopause busa gikinahanglan ang hustong pagsabot, pag-atiman sa kaugalingon o suporta gikan sa pamilya o komunidad. Nipadayag usab og suporta sa First District Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo atol sa maong kalihukan samtang gipangunahan ni God Center Head Chris Caballero Ralyun ang nagkadaiyang recreational activities nga nagpasiugda kini sa importansya sa paghatag pagtagad sa kahimsog sa mga kababayenhan sa matag yugto sa ilahang kinabuhi. Bitaw no, di po lalim po bitaw ning ato ang mga kababayenhan, no? Kaning ilahang mayong na ito ba? Kasinatian. Gikan pa lamang sa ilahang monthly visit. Ang itawag nilang monthly visit. Kasi nang uban mag-antos yun sa kasakit sa ilahang puson, niya hantun na sa ilahang pagminopos. Ang kining minopos sa mga kababayenhan, marag maingon na itong graduation nga walay ceremony. Muabot lang kalit. Wapag yun na warning. Usahay, init kayo ang lawas. Mawin yung mga masinati na ito sa itong mga kababayenhan. Mura kag naay giprito sa sulod, bisan tugnaw ang panahon. Mawin nga gitawag og hot flashes. Mura kag naay internal aircon nga naguba. Apil po ang mood swing. Sumala pa nga, karon katawa. Sunod minuto, masuko kay nausab ang pwesto sa kutsara. Ang umayang lalaki, makahuna-huna nga, unsa maning asawa, oy, detective series, ni kadaadlaw nga ang mood. Pero ang tinuod, hormonal changes ka na, di ay mangay gala. Unay nga, makaingon kita, no, kinahanglan yun na to, mga bana, mga... nga ang pagsabot nato sa tuwang asawa sa panahon nga moabot na kining gitawag nila og menopausal nga yugto sa ilang kinabuhi. Sa lalaki pod nasabtay gitawag og menopause version kuno hay gitawag kini og andropause. Magmenopause pod itong mga lalaki, no. Mao ni ang stage nga usahay dali ang kapoy, usahay tamad, kapuyon dayon, usahay kalit lang silent mode nga maghilom-hilom di as daplin. Bisan wala gipress ang button. Mura bitag mo kuan mo pause. Matingan na tawo siya maghinukdok ng Dublin. Usa din ano sa mga sintomas nga gitawag og aduna na andropause ang usa ka lalaki. Mao nang magdugang pod og humor sa relasyon kay kung dili maglibog na ang duha kung kinsa ba ang naguba. Ang TV ba o ang remote? Naipangunta na mga igala, kung ang menopausal na ang babae, pwede pa ba siya mga anak kung batanon pa ang iyahang partner? Bawa ang iya ang kining maong babae ana sa edad na nga 50 niya iyang partner na pa sa 20 anyos. Daghan ba yung kunanin, no? Tungkol aning mga chat-chat karon sa social media. Pero una na ito bagun mga higala at usang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdom. Gikan sa pika sa lawak, balik kita human sa pipila ka mga gutlo.
1: one station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

lalaki, lahi ng istorya. Lahi ang istorya na may gitawag na og andropause ang mga lalaki. Kung sa babae, menopause. Sa mga lalaki, gitawag na siyang andropause nga murag silent updates sa lawa sa lalaki. Dili siya mo stop, pero muhinay. Usahay, kapuyon dali. Usahay, muhinay ang energy. Usahay, murag loading. Bisan wala man ga internet. Naman sa itong gisgutan ka kanina, ka na makita na ito, usahin no, ka na mag-inokto, ka na dublin, kauban sa opisina nga, pipilar ka, kalit lang makita na ito, nga mag-kapuyon, sign na din, ano, sa, ditawag, andropause, kung sa babae pa nag-binopause. Karon balik na sa pangutan ng mga higala, kung ang 70 anyos nga lalaki, makabuntis pa ba siya kung 20 anyos ang iyang asawa? Tubag sa siyensa, oo, pwede pa. Kaya ang lalaki, bisan lulo na, pwede paghihapon mo produce og sperm, pero siyempre, dili na parihas kaligon sa batanon. Matay no, kung 70 anyos na ka, niya, maka asawa ka, niya, gugus-gugus kang bata. Nguhang anak. Mag-edad pa og usa ka tuig na. Okay ba ka na? No? Dili parihas na kaligon ay muhang tuhod sa man itong batanon pa. Niya, mas taas ang risk sa health factors sa mga lulo na malaumon nga makapabuntis pabisan og 70 anyos na. Ug usahay ang lawas mo ingon, boss, hinay-hinay kay retirement mood nako. Maong nang sa simple nga linya mga higala sa komedya, ang lulo pwede pa mo level up sa pagkatatay. Bisan tuod og lulo na, pwede pa nga mo, mahimong tatay. Pero ang lawas niya, murag mo ingon, pwede ko pero ayaw ko pugsa. Murag kong 2% battery nga nag-YouTube pa. Sa tinod lang ang idadiligyon, garantiya sa kusog mga higala. Pero ang gugma o pag-amping, maugayon ang importante. Mauni nga reality, pwede pa ang lulo, pero dili na high performance mood. More on slow but still working mood. Itong mga naay mga kauyaban diha ng mga batanon pa mga higala, mga lulo, posible pa nga mahimo mo nga tatay. Pero kabantay biya po ko ano, no, kaning mga idara na ba nga mga mahiligon gihapon og mga chicks, dugay biya matigulang. Dugay mo kanang musaka ilang edad kay sumala pa. Ang kaning kabatanon sa imuhang partner, usahay imuhang madala. Muna, kadaghan matong mga mga kaluluhan diha nga hilig gihapon og mga chicks nga diin ang uban, makita na to nga batanon paghihapon ang purma mga igala. Maunay kalainan sa babae ug lalaki, no? Kung sa lalaki, bisan patuod ug adunan na sila'y andropause, pwede pa sila, posible pa silang pwede pa sila magkaanak kung ang ilang partner na batanon pa. Samtang ang mga babae, kung magminopos na, bisan tuod kung ang ilang partner batanon, di na yun sila magkaanak sa natural nga pamaagi mga higala. Oras na to, alas 7:41 na sa 44 na sa buntag. Mayong pagpaminaw diya sa itong mga kahigalaan din sa lungsod sa Nabunturan. Good morning diha kang Alan Palabrica. Ingon man, of course, mga higala, good morning diha sa itong Mayor, Mayor Mayrosel Maymay Balili. Ingon man sa itong Vice Mayor, Vice Mayor Sirian Aiko Riterba. Good morning, good morning. Ingon man diha sa lungsod sa Compostela. Ato ang Mayor Mayor Libby Ibdao. Ingon man sa ato ang Vice Mayor Vice Mayor Ricky Hitsanova. Good morning usab sa ato ang Batang Baryo. Konsihal Harry Kabiling. Ingon man kang Konsihal Roger Ikunar. Ingon man kang kanhi Konsihal Heidi Suarez Jimenez. Bisan tuod wala na siya ang posisyon karon, aban andam gihapon nga mo serbisyo sa mga katawan diya sa lungsod sa Compostela. Ato ding maging adlaw mga higala, ato ang mga kaning empleyado na to diya sa ato sa kapitulyo
ning provincial nga pangamahanan sa Davao de Oro, sumala pag-ibansay sila sa radio broadcasting. Ibut niya nga nagpahigayon o radio broadcasting o media ethics training ang Information and Public Relations Division ni atong Mayo 28 alang sa mga giilang radio anchors gikan sa nakadaiyang opisina sa Kapitulyo. Tumong sa maong kalihukan ang pag-andam o pagpaligon sa kapasidad sa mga empleyado para sa umaabot nga pag-operate sa ning gitawag DXDO Radio de Oro sa probinsyal nga pangamahanan sa probinsya sa Davao de Oro nga target nga opisyal nga ilunsad karong bulan sa Hunyo. Aton sa training, sumalapagi pa ila ang background o overview sa DXDO Radio de Oro ni Executive Assistant Deterred on Communication na Paterno Pacquiao samtang gihisgutan usab KBP Broadcast Code of the Philippines ni KBP Northeast Davao Chairman Billy Danriel Dolatria aron na mapalambo ang responsableng paghatag og komunikasyon pinaagi sa radyo. Ang maong inisyatibo malapa kabahin kini sa direksyon ni Governor Engineer Raul Mabanglo aron mas mapalig-on ang komunikasyon sa gobyerno ug masiguro ang tukmang pagpahibalo sa katawhan pinaagi sa responsableng media broadcasting. Samtang sa lungsod sa Maragusan usab mga higala pagpalig-on sa industriya sa lubi sa lungsod gip pangunahan kini sa lokal nga panggamhanan. Kagahapon adlaw Mayo 29 sumala pa malampuson gayud nga may pahigayon og courtesy visit ang mga personahe gikan sa Philippine Coconut Authority kon PCA ngadto kang Mayor Cesar Clarion Culina Senior sa lungsod sa Maragusan. Ang maong pagbisita ng pakita kini sa padayon nga kolaborasyon tali sa PCA og sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Nabunturan. Lungsod sa Maragusan aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura ilabi na sa industriya sa lubi nga usa sa mga tinubdan sa paginabuhian sa mga mag-uuma sa lungsod. Gilauman usab nga mapalig-on ang implementasyon sa Coconut Farmers and Industry Development Program kon CFIDP sa PCA. Lakip ng suporta sa health insurance enrollment o medical assistance pinaagi sa referral system sa lokal nga panggamhanan alang sa mga mag-uuma sa lubi. Ang inisyatibo giisip nga dakong tabang dili lamang sa pagpauswag sa produksyon sa lubi kundili sa pagpanalipon usab sa kahimsog ug kaayuhan sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa pag-amuma sa sektor sa agrikultura sa Maragusan. Samtang sa laing bahin usab, kagahapong adlaw usab, malipayong gidawat sa lungsod sa Maragusan ang delegasyon gikan sa Municipality ug Tulunan Province of Cotabato alang sa beans marking activity sa maong lungsod. Ang delegasyon gipangunahan kini ni Vice Mayor Rizan Ubriki, uban ni Councilor Rogi Lanturia ug uban pang opisyal ug personahe sa Tulunan. Ilang mainiton nga giabi-abi si Mayor Cesar Culina Senior uban ni sangguniang bayan member Rinaldo Mantug. Tumong sa pagbisita ang pagtuon sa mga best practices, programa o mga inisyatiba sa Maragusan nga may kalabutan sa maayong panggobyerno o epesyenteng paghatag o serbisyo publiko. Kabahin usab sa ilhang giatubang ang aktibidad sa pagbisita sa sanitary landfill sa lungsod sa Maragusan nga giilang maayong modelo sa epektibong implementasyon sa Ecological Solid Waste Management Program ug sa padayon nga pagpanalipod sa kinaiyahan sa lungsod. So nindot nino kaninga maunga balita sanglit ang lungsod sa Maragusan gihimo nga modelo, gihimo silang sumbanan aron maimplementar kining gitawag og Ecological Solid Waste Management Program. Maupod ni ang gihimo dinhi sa lungsod sa Nabunturan mga higala nga diin atong milabayng semana usab. Ang lungsod sa Pantukan mianhi usab dinhi sa atoa sa probinsya dinhi sa atoa sa lungsod sa Nabunturan aron usab sa gihimo nilang benchmarking aron usab makita ilang mga estudyuhan
ang gihimo dinhi sa tuwang lungsod sa Nabunturan kaning pagpanalipod nato sa kinaiyahan. Sa laing isgutanan mga higala dinhi sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan, agi og suporta sa mga batanong nabunturanong atlita na nakikompetisyon karon sa palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Nagpahatod og personal og pinansyal nga tabang atoang Mayor Myrosel Clarine Balili, pinaagi ni Municipal Sports Coordinator Marlon Castro. Ang 11 ka mga atlita sumala pa, 11 ka mga atlita ang gikan diri sa tuang lungsod sa Nabunturan ang gipadala dito sa palarong panbansa. Sumala pa nakadawat kini og tag 2,000 matag usa kanila. Lakip ang duha ka coach nga nagiya kanila, gitagan usab sila og Jollibee Pack Meals isip duga nga suporta sa ilahang kompetisyon. Pasalig usab ang ato ang lokal nga pangamahanan ng lungsod sa Nabunturan nga makadawat pa sila og dugang tag 5,000 sa ilang paguli sa lungsod. Dugang paniini ubos sa Municipal Ordinance Number 2024-014. Ang mga mananaog sa kompetisyon adunay cash incentive nga taga 10,000 alang sa gold medalist. Wow. Nga samtang sa silver medalist 7,000 og 5,000 sa bronze medalist. Ang mga kabataan nga anak karon diha nga mao'y nagsilbing gipadala sa ato ang lungsod sa Nabunturan sa palarong pambansa 2026. Paningkamuti yun ninyo nga maangko ninyo anyong kadaugan alang kini sa dungog ng ato ang lungsod sa Nabunturan. So good luck no, good luck sa ato ang mga kabataan karon nga taga lungsod sa Nabunturan, di lang sa lungsod sa Nabunturan, doon na pa'y ubang mga kabataan na tugikan sa ubang mga kalungsuran nga atua nakigtigi sa palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Ang maong tabang sumala pa nagpakita sa padayon na suporta sa LGU Nabunturan sa kalambuan sa mga kabataan-unan pinagi sa sports, isip pagdasig sa ilahang disiplina, talinto, oga dungog sa lungsod. Gawas pasab ni ana mga igala ang ato ang mayor ning lungsod gidayig si Mayor Myrosel Clarine Balili isip usa sa natatanging lingkod bayan sa gipahigayong gawadangal ng kultura at integridad ng lahing Pilipino pamamalakaya 2026 nga gipahigayon dito sa 456 Hotel sa Baguio City niadtong Mayo 27. Sa iyang paghatag og pasidungog, gipadayag ni PECES Executive Director Binilito Reyes ang dakong pagdayig kang Mayor Balili nga nagpakita sa tinuod nga diwa sa usa ka dakilang Pilipino. Nga sumala pa adunay sinsero nga pagserbisyo, pagparalipod sa kinaiyahan ug pagpalambo sa limpyo ug epesyenteng panggobyerno. Sumala sa pasidungog, giila si Mayor Balili tungod sa ihang konkreto nga mga programa ug aksyon nga naghatag ug malungtarong kalambuan sa komunidad ug nagpalig-on sa partisipasyon sa katawhan sa maayong pagdumala. Kauban ni Mayor Balili nga gihatagan usab og pag-ila si Kapitan Minchi Caballero. Punong barangay sa barangay poblasyon ning lungsod sa Nabunturan ning probinsya.